0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang anak-anak.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

16,6 FM Wilujeng Telu Kulawutraken dumateng panjenengan. Kembang suling sampun kapiyarsa, mugi-mugi saged nambahi regeng swasana wonten papan pamirengan panjenengan sedaya. Tabuh 11 langkung 36 menit wekdal wonten studio Radio Basa FM Wilujeng Telu ingkang taksih wungon, mugi-mugi gending saking 16,6 FM menika saged meranani ugi saketatos jampi saya pan